0: awuthi bayadelela bayithathaphi ke imvumeke yokutoyiza kulelizwe baphinde ke bangahlonipha amaphoyisa uzwakele imncwango action essay ngiyameseka abahambe ngendlela ke abafike ngayo noku bamukela ke lapha nje Sherwood bekuvele ke kuyiphutha bekufanele ke basuke la kade ke beqashe khona bagoduke baye ke ngasemakhaya leyanto ke ayiwakhi ke umqondo njengoba sebe bafunela ke nezinye ke indawo zokuquba bahlukaniswe ke abesifazane nabesilisa abahambi nje kuphela. Ngiyabonga kakhulu Mxolisi uphila Mkhize. By the way, umengameli waseZimbabwe uMnangagwa uthe uMnangagwa awekha amabhasi azowakhipha. So indlela owafika ngayo noma indlela owahamba ngayo ezweni ke laseZimbabwe yona ndlela futhi ke oyobuya ngayo ke leyo. So yamabhasi uthenge cha. Nope, akayihoyi. Alright, njomani imbizo breakfast show ekuseni ukuvota eSouth Africa kufana ke nokuyicindezela kuwena sakhamizi. Sakhona ke ngiyanxakeya ke lemithetho yakhona ekuthiwa ke iyenziwa ngekhode esayicindezela ke thina abantu ke spisholo limhlulile ke izwe uthanda imali ukudlula ke umphefumulo umlingo kamdali labantu ke kuthiwa ke abaholi uyibona ke laba abadayisa ke ngathi ezike abantu. Alright, siyabonga kakhulu. And then ngibonela ukuthi uthini angibingelele ke njomani nabalaleli ke bawoke umsakazo izilo mzansi ngikhathazekile umsakazo sinenkinga yamanzi ngoqoqaza 7 amanzi asisawazi sekusukele es5 njengamanje ke ngekho futhi akekho umuntu ukuchaza ukuthi ke kwenzakalani nama water tankers awabona bese kuthiwa ke asivota ngabe ngiyobheka uFacebook.
1: Iba sesitayeleni uphinde wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi loMzansi insuku zonke. Izwi loMzansi, isiteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi mehluko.
0: Siyabonga kakhulu. Khumbula ke lapha ku WhatsApp wethu ukuthi sithatha okubhaliwe kuphela. Rekodiwe noma uqoshiwe cha ke asikuthatha. Right now asibone ngabe kume kanjani ku Facebook wethu. Now kwisihloko besisifake lapha ku Facebook besifake indaba ke leke yomkhonto wesizwe njengoba ke kuzoba nesithami ke sabendaba kulona usuku lanamhlanje seqembu komkhonto wesizwe. Kulandela umhlangano wesigungu esiphezulu. So lo mhlangano ke uhlala nje kunokujikijelana ke ngemkhonto phakathi kwamolonga ke aloke iqembu wokufaka ke phakathi nendodakazi ke ka mengameli walo leli iqembu ke uZuma. So lendodakazi izwakale ke ibhala enkundleni zokuxhumana ithi noma ke ningangixosha kodwa ngeke ningisuse ekubeni ke womunye wabantu ke abasungula iqembu ke umkhonto wesizwe. Nobhala ke waleli iqembu ke leli uNomvalo kubonakala ke ebhekene cishe nembila yithutha njengabanye onobhala asebaxoshwa kulona ke leli qembu. Abantu ke baphawula ke lapha ke enkundleni zokuxhumana especially ke khasini lethu imbizo uTrustless. Ungahamba nawo engage nabo uma kuthi ke mhlambe khona ke ufisa ke ukusho mhlambe bona ke ngenye ke indlela. Na usikhumbuzo tjali lokhu ke yakuthusi kodwa ke kuzoba isifundo kulaba ke abathi bangabalandeli ke balo leli qembu baphika bame ngentaba masibatshela ukuthi emabhukwini aka IEC undodakazi ke uyena ovelayo. Right, abangazi ubeze bethi ke umkhonto wesizwe uyaxosha nje mawungezwa noma kuthiwe ke uzalwa umengameli uThoni Yengeni usazo hlalela ke amacala ngoba ke kubi naku nobhala versus ke inkosi ke uchiliza usikhumbuzo jalike lo bhale ke kanjalo. And then ntokozo xaba

Shukanjalo ngempela ekseni udumo lungo lwakho kanye nenkazimulo amhlekazi siyazweni ke lenkosi ingoma emnandi kakhulu lona oyizwayo ukhona ke uPrudence uyena ke ohamba kanjalo eshaka mnandi ethi ke ekseni udumo lungo lwakho kanye nenkazimulo ku 98.0 uyabona ke ngalesikhathi mlaleli siyazweni lenkosi manje khona ke intombazane Ntombazane incane njena ikhona ke namhlanje emsakazweni wakho iyona siphathele kudla komphefumulo uminister Sisipho Mgwili uqhamuka lapha ngaphansi kwebandla iLife Restoration Bible Church International uyena ke ozosipha ukudla komphefumulo ngasondela ke eduzane komsakazo sondeza iBhayibheli lakhe eduze khona sonalela ukukhuluma kwenkosi ukuthi ngabe namhlanje isihlelele kuba silale sidleni ngalolu suku oluhle kangaka